se wope asase ato na wode edi ujuma nilitu ene se wope asase ya wode ebeye kwe juma na wode diso anase wedwa unobaye ewosua eneno yewo asase yantam ya edaho ya yeton wei e asase ya entawantawa manso sem wetimu wakame ene akasakase bia ene hon na asase ya yeka huwa semino eda odumase tanso ekwanoso wanumope ebo ya eda asase so mitresika eda sono eya dia ewofomi ye baba apa udi unkomo ya esu ebetumi eshayi ede abafom ebiem amawu nesa su intino uti enkabosemi na wedi ebeje hunse unsa ebeka asase sede beya unso ubetumi ede ede ujuma mamadi se ubepusu ahoma yede etu edwan wedi hunkomo ewoso 0593 36 0811 ofra wunya krono ebeje uso yeguso ya ye kakai etifu enyina niditu eye wona weneje agukensi munsem ehose afin pimienu eni edwenu insia axe post quiz eguso ya ekoso dendenden wei eye nia etoso emakumako mienu mitre the second edition na yumediyeno ifri asye ache ama yewira na wetria etoso emakumako insia emu eno inti bebe bia uo bia no bwa humo dense wode uhon ebi shim ebiye insanse wode uhon e shimbo no ebwa na etmi ebiye bia unimdiye ya uo ewa agukensi mu ensemu insanse ufem esunya diye eno etye no ebe muwe nijye na chedye audwe ya esombo eno mwenyamu gom na esoso wanonso a edeche wansa akabi iPhone 14 Pro Max anso ena kasafunyini ewe chiri sound system wardrobe shopping voucher ena fi achede audwe pi ena ewe chiri nesa sunti eye ukwada yawada ena ifiada wabre dubako abo apon simano eria san anopabremu kusise dubako ebebo apon eye simano eria nai enumwa Axport Center jumedi ene esono ofrena obaswa yamao insi misama kumaku enum utumi ya nu ya wo ena sadano umodembo ekonkanya unso ubeye inkunimdifu mwesa afuwa miensa yibi yimu metre eye ukwada yawada ni ifiadano memeneda mwinyinamu piemu eo ake finfidioma ya totomu anu ejina umodembo su eiba kwa na watrimuni nina wano ena ni umodembo ejina brane akansi etuwe mwa akwa kusi ahini meboso meno nesa sunti ya nshe ninsunsa wa umodense wode uhu ensu ebishim ebi sariye empenifo aka ato edadano iwi ase ni payeso ni metri ihunu soro ya nani uhu ena nesa su inti Axport Quiz Media ekosono wana isi wanum emetri suo eye Farmers Link Agrochemicals epia for ya wanum ekambi eye Rascals Ventures Enveni Agro Enterprise Part J Vision Ventures Abrafi Unique Ventures Morris Smoke Ventures NFA Manihama Emporium Home Interior Deco Coffer by eye Arc 107.1 FM Prevail with us se we will be ya wopam adie ebi di se opam eye entadeye opam eye school entadeye se ebia eye asore entadeye ahodo oye t-shirt ana impokra no se atadeya ye twetwere eye edin ene enyoma ahodo edigum mechre customized clothing ahodo na ope efidie ya ebetumi aboa ama watumi edise adwuma no enyina ama no aye kamapa ede ama wa edeno ya wasa fidie ya yede epam sa entade edi tretre sa edino egumuno ebi ewo hormo metre embroidery machine kama kama pa ya ya dia feya ena wanum eye sa fidia ye kahu asemwe nesa sunti fidie ya ye ton edi ama wano eye fidia eye mono pa ya ye toye enche ye nemum adeba kwada midu binti ene wase ye sanso ejemu anase sanso eton nesa su enti jumedia edie num eyade a ebeboa isanse odi eye juma ebe kontem ede ama ebe ma juma no ayefe na finso aye kama bebia sede usi epe no pepepe eno enti ebia na utie enka besemi na weni ebe je hunse efidie ya yetomi mitre embroidery machine ya yeton we no wonso wonsa ebetumi aka ana obetumi ata ebo eda so no eyade a ewo form ye papa udi hunkomo eyia nipa no ebetumi etwa so abafom biem ede amawo wani je afidie eho a na wabo mode se obedi hunkomo ewo 0245 378 980 meetimo biem 0245 378 980 ofre woni akrona wabeje wo so
adwuma kubi ya wonom ewo sunya kredium ha e de aba wotrese wonom epe enipa ene wo mo aye adwuma na adwuma kuyi etrese se wonom ewo sunya kredium ha ena wonom edi wo adwuma enti na ehu bi hia se wona wo beform se wonom eye adwuma no eye wona woti sunya kredium heye se ebia weni eje adwuma no ha ewo se wo ye obi ya wedi emfie no adwuno ekɔ na duasa eso me kire 20 to 30 years